0: Inspiración que suena. Música que eleva. Solo en Inicia Radio.
1: La chaleira vai explodir.